0: Je na po sedmých.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Blanka Funcela.
2: Honja Vužica a Sardiniska požadati so zromadnje jako stejšči tak menovanoho Einsteinovaho teleskopa. Mestče Nuoru na Sardiniske su zamoviči čera kooperacijske dojednanje podpisali. Z vujkimaj podzemskimaj detektoromaj v Honji Vužice a na Sardiniske chceža vedomostnice Lepehač dotal gravitacijske žome mirič a tak vjace vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džeso Europski sledžerski vulkoprojekt doskončne tvari rozsuči so kletu. Nedom dve povanske šuli Budešine dostanete romadže nimale pol miliona euro spešovanskih penes od Sakske za investicije. Kajž informuje Sakske kultusove ministerstvo mediju iz Džilence, sme povansko-šulski centrum za zaživjenje a domjacnost, nimale 300,000 euro za nakup novoho vuotovanja, kajž tež tvarske naprave v uživač. Za sanirovanje cechy a instalaciju fotovoltaikoje připrave dostane Povansko-šulski centrum za hospodarstvo a techniku ve sprivenem mestče nieče 125,000 euro. Reki a riečki Honi Vužice su aktualne dosť derebelnene, do vukadža z přelada vostavuje peglu vodžiznu. Pričina za to je dešť minenych dňu. Hišče konc junija bi položenje hinajše. Tom je še napšikvar Tornahal Štropala noje vuki trajace suhote dla ekstremne malo vode. Kajš zdjeli krajne centrum za vulku vodu, vopkič buja zjav nijukije vode aktualne vosebe ve večjih rekach Sakskeje, kajš ve vobju a nese. Spichuanske Torstvo zu soho Computerowo Musea Wojerecach zladuje pone nadzieje do přichoda. Dukwiluschak ma Musee s finanznymi problemami Wojewacz a roze zaurenje. Čera je Torstvo rozmowu s anonymnym možnym penesedaworium vedvo. Potem bie čvon Spichuansko Torstva Wolfgang Kunde optimistiski, dokelž su se pojo svoach dalše kroki doričeli, kak zromadnje se s předsedstvom cuzove zaožby mjesta a jeho radu trebne přichodne kroki zmištruja. Na svetovom hudžbnom vobidžovanju VMC v nižozemskim mestče Kerkrade vobdžila so tutom konstidžina tež tři skupine ze Sakskeje. Sú to hercovský čas Oberlichtenauer, hercovský čas Radeberga a fanfáru orkestr z Wojerec. Oni zapiskaja Jutze popodňu a dženca, hercovský čas Radeberga a Wojerovský fanfáru orkestr, so hižo dženca po takým publikumi predstajite. A to běchu naše pojezdče, když namakače potom běhu dopodňa tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca svonca amročele ve vodmenje, potom večo viace svonca vladame, abo navečo, jutce nedželu kodnišo a vo sebe dopodňa čas čišo raz jeden dešček.
0: Puče našej končinie sú svobodné a tiež bliskače pri pučach. Nie ste ja tu iš žaden pokiu tuto razu z mojej strony. A Blanka a Matej přejemo vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny po napúsedmých.

doma na Gran Canaria, skupina Holaski, snano tola najprede raz dol na Gran Canaria, abo dokal so leca to dola porače. Šo jedna ač Gran Canaria, male, abo tola Leopold, poštelče nam rade nekotre v obraze z vašeho dola. Najlepje štelče je nam šes četvu funkciju naše app MDR Serbia, tam možeče fota mjenvice pripovjesnič. My je potom ve v obrazovej galeriji na našej internetnej stronje a v app MDR Serbia vozevime, tu iš prošu nezabudšče pripisač Jazz, če dovolu. Zvodkel v obraz je, kaj štejš štú a što je na fúče vidieč.

0: Najbusaj poni dzieci z Łužicy steso čara podawoj na dodomdi do Prusinsko-Liwa Serbsko-Šulsko-Towarstwa do Wodo Henrichec, abo kajš dzieci praja do Zajfe. Niekotry dzieci miachu došu a nakrybetnik sobu druhe wulke kofry na rulkach. A štoda mače šitko sobu v kofre?
1: Also na kýž patraste, kubanske vice, Schrie hinasche, sabane Witze, also Ruhe oder Tag.
2: Draste, Svotkosche, da wir so Kupanske Draste, Haarbonsche, Zwunschacke mal.
1: Ojo, Jan Wulki saugte geschwind. Weil, denk ich, Libach, da ja schätz ja noch Schiensaug.
0: Hei, atun saug wo doma, schak justo welle mechschi asche kusk sa doma wonja, düsso tschistuska. Abo, matsche, samo nikaike Plinschatko sobu?
1: Nie, ja ne sam so eine Plänschatka suche. Ja, dann in der Traben.
0: Prima, Chim Lippe. Son jebische nitscha wajne Sabeli dawasche za prosinske Livo we wodu Hendrichetzach dich weso pakowansko Lischinu. A studa je vam doma pomau schitko do kofra spakowacz. Mama, Papa, abo činiče teke nešto najračo sami?
3: Ja, moja mač, ona je prava šo dobi nuc, ale ja sem tiku sam činil.
2: Ja sama.
4: Ja přece s mojou mamou moj kofor pakuju.
0: A snano znajče tež genialne triky, kak můžeče optimálne místno užívač. Jeden napríklad je, nohajce do tříju stykač, tak mače zase viace místna v kofre. Duda započinač je najlepe pakovač.
5: A to je bude tak sem beča, že jenčem před tým započnu to pakovač. To je lepe, dokiš, tiš bude našat rano činu, v tebo tak zajegaš možno stanč, abo on to tisa stres je. Tole je to lepe večer, abo jenčin do toho, abo tak zajegaš možno, dobo pakvač.
0: Haj, dere planovane, mače da tiš pakovanski sistem. Šako nohci so na koncu na kofo sednič dobič, zase suva začni.
5: Variirovač, tiš im veniga kakit vetro je, musst dich nach sortieren. Schnappschwert, ich bin dich zu heute. Du hast der Horeca, ich bin Jaras Wunschne, du hast der Delika.
0: No, wohl Gott ne. Nas Wunschne werde ich auch so sauische Schieze, wir posen nach Nadjeetje, an Nadjo so hieße, wir wollen auch Henrich jetzt auch Wesselitje.
2: Nat und Charles ist Pschetschelami, ha den hat der Dördom dir.
1: Nat sportliche Aktivitäten. Na mal Pschetschelki, Na der Kubara, also du geschmissest das Demi Wille cool wird sich nicht mehr heim.
0: Cool. Wanni Schack, so sauische Runde tag Jara na was Wessela. Dundak was na kuhische Baldras woppeta, a jetschiebne, sto schiedko doživitsche.

Cecha, Vrieđe je Hanka Rjelcena z Lutniva. Tute a vizo išče dalše srpske titule vas hače doživečih v očaku ja, ale njecko nedom dale s Annu Mariju Brečnerec, šako.

A ja nie znaju ničo rinčeho hač sarbsku hudžbu. Ten sa slyšme ešte Veroniku Zahodnikovu. Vo Ľubošči spieva Gabriel Mumer. Vôj mini, ona je kajš vulka voda. Oj, možno? A potom slyšme tiež ešte Josefinu Brečnerovec, što zostane. Ale dále, že s hitom z leta 2017, 19 let starým jestem. Oje, oje.

0: Axwell and Ingrosso, More Than You Know, Viaza hač vieš. Apropos, Blanka Funcina, wir stream Maso Polizia, naše končinje, teletne tak vokova honič.
1: Polizia SG.
2: Nein, Predras, tuta wietzka jule wospet, schak bu nitko zaso, nichto wopo wopschutniko, atun krochen stria sidomjes hat schlitne musch, nedaloko budeschina wunden westuasche, boskeitscheras wiatz hat dwistschi tisatz euro do bosdatschu lukrativno gschäfta, nebetolerat schotchiniu, schitke jaufenki, so minuze nitko, fuk. Polizia ne može dočinić, luđi pšetvim warnovač, si dotajkich apodobnych paslo zalistsch. Na autodroze Aštyri je čera po polnoce Polanita Seifersdorfa šešča postaletne ze svojim autom zdrohi zjev, bošim zdaču, dokež bi se skrotka vusnil. Nazbožo pak ne je sopšitem nihtun zranju vecna škoda vučini 7000 euro. A nešto kilometru dale na tamnem boku autodroji na smet Režane je 27-letne pšejara nalivo na nekajki předmet zjev, načo je mu predna vobruč prasne, tež vonešo firmeše zbožo, jemu ne bi še so ničo stalo, a vecna škoda vučini relativne malo menice 100 euro. A knezbožu dojnže štvrtkvečo kamencu tam převidža 40-letna jeno 74-letno mopedista, kiš bi poprom před jezbumil, žona prasne ze svojim autom do njeho, muža do berhu češko zraneného do korune dojesč, vecna škoda 10-40 euro.

Gabriel Momer, Modewuss, moderne Zvuki, Synthesizer a tak dalej, nischto za mučich, tu iš, nietko išče nischto traditionelnische, za trošku staršu generaciju, a trunješ se ja to tiš lubič tam. A potom pojesče je dvi minčinje do napođesačich.